روچا میگونم وی قوی دیدی ایسا تی دیدی رو چاس میمزده بودی روچا ارز درست ارمیت کم سویستیست